0: helaŋna da n wen bilen waasi ji alan tolo le ɲelu asan kwa jaŋel kaige ni kiin kwage na kaige ni kiin kwage ba na kwa al kiin kwage ba alan do deŋa ra ɲereŋ kin kwasi kiyen aisi baiti walgal ila lo lalji jegila aikele na kaa wun kele asan tul le ɲerum asan re jurgomo majiyai pundu zato ila aboye ila na punduyi kela kwalji kiri nu yegila jiga nama baɲa jeŋ yanasgal baɲa baɲa si jwa baɲa baɲa ka al pundu agila na impundu al pundu tawufu to kwaŋi ji ailon baɲa baɲa ye deŋ worobambiya na yin nuyi do naŋ u jana di nuyi si kai na erita dog nuya kurel ba wo taŋa si tolo le njelu alasi deŋ ara jereŋel asin jitina tulle si jalum kayina tulle undul din sabba na kayina tulle a undul ba din sabba aba ina nja ki in sikalun gilaŋa si asa ergila al si toŋa kiriŋa kirgili naŋ sikal surreŋa kawe naŋ sikal wota tulle a kawe aba ye lon na din gile la tulley mat nama jabuŋ nama jona surre ja surre tulle alaŋ dele kanjeŋ kan tulleŋa alaŋ kwa kame mara aba ye lon na gile tulle ayba kaŋ ara njeŋi do ba kurel ki gilantiriŋa nama kurel yaani dei kiri nama bow nama bow alba jela san surre jewli nama jummo na surre putoi na dei kanyel bona ɲaŋa nama ilai ŋuŋi dingile al joyel ba i julu gilesi walgal ba i ja al gile tulley al gile itina kuŋi tulleŋa ke nastiriŋa sike ba al itina gile jammayel na surtiyel aribi eriya baji joyela sanja nama ja tesen nama ilai ŋuŋi na dai wowen kwa pundu alba baɲa kuyel na gile nuŋi kin una nama bilaŋa soŋa kin imitil le na imitil ila lambal mitil hoy mitil apai do lan kai mitila al kai wonga iskunde na kai wonga sika di dia wonga yundi ina lamba al mitila hoa ge mitila aribi eriske nyetin nas aribi erialba daingi bas paliti tulending babar ki den arra krenlo na ine numa wela sayen wa kuin jaronga aram pundunga kele pundunga ke mat kwage bain banya ji ba din ore si puto jai din ore banya si nama ila pundungis oroya na ji gile alba nui kwel bain nui jinama uja aba gile nga jai laso walgal lodi le al jalu numa tullen jagin aisen gile ita jalba alta tirnga ke alangis kain kanjinya walgal alangila kin si tullen jil kin ka gile ke ne kiene pya aba al ilong ma kwain kam nga sina nuin poy aba jamale ke alangi do gire tulle yo nuin ri tulle na utka na denga rakrang alang kwasi tolo lingkalu asan kwa ngilea chika ngilea kuroba na asan inkaungu ngilea kaya ngal chika kaye na kwa ngal kwa kawe kaye nas ke tulingkaya barapatay doon orang kwa
1: namasin kaya ti ingisang wa alambay kiwa ngkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafu wakangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور هل يسوع هو الله؟

بايلا كاين والدان دايم بلاكي متلي كموس نكوما كرابا مباكو نيتين دون غاني كاين كاين متلي دايم متلي تيغا دوغن بلين بوندو ألبا بانياكويل نجيل نوي بوندو ألبا بانياكويل نجيل نوي نما أونسي نما إلوم إمتلا سدان وقوا سدان ويوني إن اللوم بالهوي pundu abas banyanga kemba unduang emba ada juga sendu jiro nas banyak jengi ba ada dua mesin kuasi dia mau fia mesin kuasi dia ya mesin kuasi wajah fia mesin kuasi erit fia na tulai ba na kuata bingi ada ungi nas dengu engkau abah jual alang pundu si tulen ija alang dua ami ya awal galasan kuakan mea walgalan tulen en badin tebung inja asang ba banyak jain was banyak jain ba nas kuasi pundung dujiro walgal eri jana nalia kuasi wajan pia bajijam ila nama digi awle nama gilal nui kuel ay ji abas gile gilanja abas jalumba adanja tulanja bo marang gilandanja bas inkiuti aji no ja iti mu jitiya sare no jitiya namani ijawe na tulle marang ingile ai sa dang wo dang mitilja inalom bal gile hoy gile iti na duo second silon na pi sense namai long aba kelne gilenga naka gilen ja salumba na indori gilen se ja tulelam yedem ba birnya kurel tullen birnya tulle karu namu kusekuro